Бір нәрсе бар дүниеде тұмсық ұзын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.

0: қоректік заттар мен оттегі тапшылығына өте сезімтал келеді. Ми қанайлылығы уақытша бұзылса да оттегі ашуы басталады. Ми жасушаларындағы зат алмасу процестері бұзылады. Ми тіндері зақымдалады. Бұл белгілер мидың қанмен нашар қамтамасыз етілгендігінен болуы мүмкін. Гинкаум Био 100% табиғи препаратты жоғары тазартылған гинко билобы сығындысы негізінде дұрыс емдік дозада қабылдаңыз. Гинкаум Био мидың қанмен қамтамасыз етілуін жақсартады. Кез келген жаста есте сақтау қабілетін, зейін мен ойлау жылдамдығын жақсартады. Бас ауруды, әсіресе күн райының өзгеруіне байланысты жайсыздық пен ойысқан қанның пайда болу қаупін жояды. Гинкаум Био жоғары сапа және тиімді баға.
1: ББХ дәрі болып табылмайды. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ компоненттерге жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулық пен танысыңыз. 2015 жыл 05-02 МТТК КЗ 16-01-79-003-E 003-605-02-15
2: МС радиосында жарнама 356-60-60.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Алпауыт Аспаханның қозғалыс жылдамдығы сағатына бар жоғы 0,137 шақырымды құрайды.
0: Жарнама.
2: Футболдан ештеңе алаңдатпау керек. Ал үзіліс кезінде Каспи магазинге кіріп, керекті заттарыңызды сатып алыңыз. Робот шаңсорғыш еденді тазалап жатқанда, сіз алаңдағы доптан көз жазбаңыз. Балаларға қызықты конструктор, ал сізге бонус. Бірде-бір голды жіберіп алмаңыз. Ал азық-түлікті дүкеніне жеткізу арқылы алыңыз. Ойыннан көз алмаңыз. Өйткені тиімді сатып алынған зат қолыңызда ғой. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
3: МС радиосында жарнама. 356 60

0: NS Radyosu'nda Jalaktar.
1: Қайырлы таң, студияда Лизат Әбдіреева. Бүгін футболдан 2026 жылғы әлем чемпионатында Португалия мен Өзбекстан құрамалары алғаш рет өзара кездеседі. Тарихи матч Ақштың Хьюстон қаласындағы Energy Stadium аренасында өтеді. Кездесу әлем чемпионатының топтық кезеңіндегі екінші тур аясында ұйымдастырылады. Өзбекстан құрамасы әлем чемпионатына өз тарихында алғаш рет қатысып отыр. Команданы 2006 жылғы әлем чемпионы және алтын доп иегері италиялық бапкер Фабио Канавара жаттықтырады. Матч алдында Канавара футболшыларын қорғаныста барынша тәртіпті ойнауға шақырды. Ол Португалия көшбасшысы Криштиану Роналдудың деңгейін жоғары бағалай отырып, ойын басталған соң қарсыластың атағына емес, нәтижеге назар аудару қажет екенін айтты. Кездесу Қазақстан уақытымен сағат 22:00-де басталады. Өзбекстан әзірге ұпайсыз соңғы орында келеді. Осету есімді ит футбол жанкүйерлерінің сүйіктісіне айналды. Ол ұлттық құрама жейдесін киіп, иесімен бірге Мехико қаласын велосипедпен аралап жүр деп хабарлайды бизнес.кз. Осету туралы видеолар әлеуметтік желілерде миллиондаған қаралым жинап, оны әлем чемпионатының ең танымал жанкүйерлерінің біріне айналдырды. Ит көбіне жүк велосипедінің артында отырып, қожайынмен бірге қала көшелерін аралайды және футбол матчтарына бірге барады. Еуропаны жайлаған аптап ыстық салдарынан кемінде 18 адам қаза тапты. Францияда 2 және 4 жасар 2 бала қызып кеткен көліктен ес-түссіз табылып, дәрігерлер оларды құтқара алмады. Францияның Бордо қаласында ауа температурасы 42 градусқа жетіп рекорд жаңарды. Пуатеде де соңғы ондаған жылдағы ең жоғары көрсеткіш тіркелді. Испанияның Сан-Себастьян қаласында да ауа 40 градусқа жуықтады. Қатты ыстық судағы қайғылы оқиғаларды да көбейтті. Францияда 2 күнде 13 адам суға кеткен. Мамандар аптаптың Сахарадан келген ыстық ауа массаларымен байланысты екенін айтып, алдағы күндері Ұлыбритания, Франция және Италияда жаңа рекордтар болуы мүмкін екенін ескертті. Павлодар облысында аптап ыстық пен жоғары өрт қаупіне байланысты Ертіс орманы мемлекеттік табиғи резерватының аумағына кіруге уақытша тыйым салынды. Резерват мәліметінше өңірде өрт қауіптілігінің ең жоғары 5-ші сыныбы жарияланған. Соған байланысты азаматтар мен көлік құралдарының мемлекеттік орман қоры аумағына кіруіне шектеу енгізілді. Шектеу өрт қаупі төмендегенге дейін күшінде болады. Халықаралық рейтинг агенттігі Fitch Ratings Қазақстанның тәуелсіз кредиттік рейтингін 3B деңгейінде растады. Рейтинг болжамы тұрақты болып сақталды. Агенттік бағалауынша Қазақстанның кредиттік көрсеткіштеріне халықаралық резервтердің жоғары көлемі мен мемлекеттік қарыз деңгейінің төмен болуы оң әсер етіп отыр. 2026 жылдың мамыр айының қорытындысы бойынша елдің алтын валюта резервтері 67,5 миллиард долларға жетті. Ал ұлттық қор валюталық активтері 66,5 миллиард долларды құрап, өткен жылмен салыстырғанда 7 миллиард долларға өсті. Сарапшылардың болжамынша 2026-28 жылдары Қазақстан экономикасы жыл сайын орта есеппен 4%-ға өседі. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 487 теңге 1 тиын, евро 557 теңге 87 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 59 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 32 градус ыстық, түнде 20 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 31 градус ыстықты, түнде 19 градус жылыны көрсетеді.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 23 маусым. Қазақстан полициясы күні. 1992-жылы 23 маусымда Қазақстан жоғарғы кеңесі Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары туралы заң қабылдады. Бұл Қазақстан полициясының қызметі мен міндетін анықтайтын алғашқы құқықтық акт болатын. Халықаралық олимпиада күні. Бұл мерекені атап өту бастамасын 1948-жылы Швейцарияда өткен 42-ші сессияның барысында Халықаралық олимпиада комитеті ұсынған. Бұл дата кездейсоқ алынған жоқ. 23 маусым заманауи олимпиада қозғалысы құрылған күн деп есептеледі.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: Разные мысли. Когда бабушка зовет есть, это не просьба, а угроза.
1: Жарнама.
2: Футболдан ештеңе алаңдатпау керек. Ал үзіліс кезінде Каспи магазинге кіріп, керекті заттарыңызды сатып алыңыз. Робот шаңсорғыш еденді тазалап жатқанда, сіз алаңдағы доптан көз жазбаңыз. Балаларға қызықты конструктор, ал сізге бонус. Бірде-бір голды жіберіп алмаңыз. Ал азық-түлікті дүкеніне жеткізу арқылы алыңыз. Ойыннан көз алмаңыз. Өйткені тиімді сатып алынған зат қолыңызда ғой. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
3: МС радиосында жарнама. 356 60

0: ЖМС радиосында.
1: Бүгін Елордада жауын шашынсыз. Күндіз 32 градус ыстық, түнде 20 градус жылы. Алматыда күн ашық. Сынап бағанасы күндіз 31 градус ыстықта, түнде 19 градус жылыны көрсетеді.
0: Ауа райы.
2: Ауа райы болжамының демеушісі Эвалар фармацевтикалық компаниясы ұсынады. Динкаум Био. Есте сақтау қабілетіңіз нашар, басыңыз ауырады, ұйысқан қан ба? Бұл белгілер мидың қанмен нашар қамтамасыз етілгендігінен болуы мүмкін. Динкаум Био мидың қанмен қамтамасыз етілуін және есте сақтау қабілетіңізді жақсартады. Бас ауруы мен ұйысқан қан пайда болу қаупін жояды. Динкаум Био жоғары сапа және тиімді баға.
3: Бұлға дәрі болып табылмайды. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ компоненттерге жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2015 жыл 05 02 МТТК KZ 16 0179 003 E 003 605 02 15.
4: Ылғи жақсы

0: Час. Әуінен жаралғанбыз. Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. МС радиосында.
1: Сонымен достар, НС радиосында лайфчат бағдарламасы басталды. 11 сағат және алдағы 1 сағат 60 минут бойы өздеріңіздің ең жақын деген туыс жақыныңызға ең жарқын деген тілектеріңізді жолдауға дайын болыңыздар. Мына WhatsApp номерді сақтап қойып, және алдағы уақытта да керек болады ау деп жақсы тілегіңізді арнасаңыздар болады. 8775-106-0011 WhatsApp номеріміз бар. Ал бүгін 23 маусым, күн сейсенбі, екен естеріңізге салдым. Эфирде Жайна мен Айдар, біз бастадық.
0: Лайфчат. WhatsApp номері 8775-106-0011.

Достар, 11 сағаттың 08 минуты және дәл осы уақытта келіп жеткен алғашқы хаттарға кезек берейін. Лайв-чаттың WhatsApp номері мынадай: 8775-106-0011. Тұрақты тыңдарманымыздың хаттарынан бастайық. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио қызметкерлері. Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жылысу ауыл округі, Мұстафа Шоқай атындағы номері 26-шы жалпы білім беретін мектебінің директоры Пірімбекова Ұлжалғас Күмісбек қызының туған күні. Мерейлі туған күніңізбен шын жүректен құттықтай отырып, денсаулығыңыз мықты, көңіл-күйіңіз көтеріңкі, ортамызда жадырап жүре беруіңізге тілектеспіз. Ұлжалғас Күмісбек қызы, сізді туған күніңізбен құттықтаймыз. Ынтымағы бекіп, мерекесі артқан тәуелсіз еліміздің жарқын болашағы үшін, атқарып отырған жұмыстарыңыздың халық игілігі үшін орны ерекше екенін терең сезіне отырып, алда да осындай биік белестерден көріне беретініңізге сенеміз. Осындай қуанышты күндеріңіз көп болсын, әрдайым жүзіңізден күлкі кетпесін. Жақсы ән жолдасаңыздар деп сұрап жатыр екен барлық ұжымдастары, ағайын туыс бауырлары, ұл қыздарының атынан әдемі тілек Ұлжалғас Күмісбек қызына арналады. Келіп жеткен жаңа жасыңыз құтты, берекелі болғай, ұзақ ғұмыр тілейміз. Және әрине абыройлы болыңыз жұмыста, табысты болыңыз деген тілектер өзіңізге арналады. Келесі тағы бір біздің тұрақты тыңдарманымыздың хаты. Сәлеметсіздер ме, Іс радиосы 23 маусым. Жиеніміз Ахметова Ғалия Мұхан қызын өмір есігін ашқан қуанышты күнімен құттықтаймыз. Сенің өмірің әрдайым қуанышқа, мейірімге және бақытқа толы болсын. Жүрегіңдегі барлық асыл армандар орындалып, әрбір жаңа күнің саған шаттық пен шабыт әкелсін. Сенің жан дүниенің тазалығы мен жылуға айналаңа нұр шашып тұрсын. Денсаулығың мықты, көңілің көтеріңкі, жүзім әрдайым күлкілі, күлкіге толы болғай, өмір жолың гүлдей жайнап, бақытың еселене берсін. Жаныңдағы жандарың қадір құрметіне бөленіп, әрдайым сүйіспеншілік пен қамқорлықтың ортасында жүре бер. Сен ең жақсы дүниелерге лайықсың. Туған күніңмен, жаным, жиын, бақыт ең көркем сәттері сенің өміріңнен орын алсын. Ізгі тілекпен барлық нағашылары құттықтайды. Жиен деген екен ғой. Я, жиеннің нағашыларының атынан осындай әдемі тілекпен Ғалия Мұқан қызын құттықтаймыз. Ғалия, келіп жеткен туған күніңіз құтты болсын. Дәл бүгінгідей шуақты күндеріңіз көп болғай және жақсылық әкелетін жыл болсын деген тілекті өзіңізге жолдаймыз. Жаңа ғана келіп үлгерген хат: ассалаумағалейкум NSFM. 2006-2008 жыл аралығында Ақтөбе заң колледжінде бірге оқыған сокурсниктерімді және 2008-2017 аралығында Атырау қалалық ішкі істер басқармасында бірге жұмыстас болған әріптестерімді бүгінгі қазақ полиция күнімен шын жүректен құттықтаймын. Тілек білдіруші Кусаинов Жұмажан, жақсы бір ән болса деп жатыр. Жұмажан, сізде бүгінгі төл мерекеңізбен құттықтаймын. Иә, бүгін 23 маусым, мемлекеттік қызметші күні құтты болсын барлықтарыңызға, сіздің әріптестеріңізді және әрине сокурсниктерге екенсіздер, барлығын осы келіп жеткен төл мерекелеріме құттықтаймын. Жұмыста табысты болыңыздар, адал болыңыздар және біз үшін жасап жатқан еңбектеріңізге көп алғыс айтамыз. Эфирді жалғастырайық. 8775-106-0011. NS радиосында.

night. Біздің қалай көңіл көтеретімізді көргің келе ме? Бұл оңай. NS.kz-ті аш та NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

0: 18 минут. Бүгін 23 маусым, мереке, көп мереке бар. Сондықтан дәл осындай мерекелік қатысы бар жақыныңыз болса, онда мына WhatsApp номерге жазыңыз. 8775-106-0011 Қазақстан полициясы күні және мемлекеттік қызметшілер күні. Сіздерді бүгінгі төл мерекелеріңізбен құттықтаймын. Келесі хаттан бастайық. Сәлеметсіздер мен іс радиосы. Сіздерге жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Біз жұмыста сізді күнде тыңдаймыз. Ең бірінші НС радиосы дейді. Тек осы радио тыңдаймыз. Көп рахмет. Кеше сіңілімнің туған күні өтті. Миргүл, саған өмірдегі барлық жақсылықты, бақыт, денсаулық тілеймін. Қайрат Нұртастың өлең қойып берсеңіздер. Ақтөбеден ізгі тілекпен біздің тұрақты тыңдарманымызға айналған Гауһар әпкесі жолдап жатыр. Миргүл, бізді тыңдап отырсаңыз, сізге Ақтөбеден жалынды сәлем. Гауһар әпкеңіздің атынан кеше өткен туған күніңізбен құттықтаймыз. Ең асыл, ең әдемі, ең жақсы тілектер өзіңізге арналады. Жасыңызға жас қосыла берсін. Және Гауһар әпкеңізден осындай жалынды сәлемді қабыл алыңыз. Келесі хат, сәлеметсіздер ме НС радиосы. Бүгін ағамды полиция күнімен құттықтап жіберсеңіздер. Есімі Серік дейді. Бүгінгі мерекеңіз құтты болсын. Және жақсы бір ән қойып берсеңіздер деп сұрап жатыр екен. 7565 WhatsApp номерлі тыңдарманымыз. Сіздің ағаңыз Серікті бүгінгі 23 маусым Қазақстан полициясы мерекесімен құттықтаймыз. Және жұмыста, жұмыстарында абыройлы бола берсін, еңбегі жана берсін, еліне берсін деген тілекті жолдаймыз. Сізде, достар, жақсы тілегіңіз болса, айтар сөзіңіз болса, онда мына WhatsApp-қа жазыңыз.
1: 8775-160-011. Сіз білдіңіз бе?
2: Халықаралық әйелдер күнінің символы сары мимоза шын мәнінде қараған, яғни акацияның бір түрі.
1: Жарнама. Ничто не должно отвлекать от футбола. А в перерывах заглядывайте за покупками в Каспий магазин. Следите за мячом на поле. Пока робот-пылесос следит за чистотой пола. Конструктор с бонусами, чтобы детям было интересно, а вам выгодно. И продукты из магазина с доставкой, чтобы не пропустить ни одного гола. Не отвлекайтесь от игры, ведь выгодные покупки уже в ваших руках. Пайда хайда, пайда осында. Каспий магазин.
3: НС радиосында жарнама. 356 60

11 сағат 27 минут. Бұл НС радиосындағы лайв-чат бағдарламасы және WhatsApp номеріміз мынадай: 8775-106-0011. Тағы әдемі хаттарды оқи отырайын. Сәлеметсіздер ме, НС радио қызметкерлері? Мен Атырау қаласынан хабарласып отырмын. Бүгін мемлекеттік қызметкерлер күнімен апамыз Омарова Ағзия Бибаққызын төл мерекесімен құттықтаймыз. Ағзия апамыз мемлекеттік қызметтің бүгінде ардагері. Бүкіл саналы ғұмырын осы салада өткізіп келеді және ініміз полиция майоры Омаров Ардақ Қонысбайұлын да төл мерекесімен құттықтаймыз. Бауырларымызға зор денсаулық, отбасылық бақыт, облысымыздың экономикасын дамытуда қосып келе жатқан еңбегіне толағай табыстар тілейміз. Еліміздің тыныштығын сақтаудағы орасан зор қызметіне Ардаққа да үлкен жүрекпен алғыс айтамыз. Еліміз осындай жауапты қызметкерлердің арқасында көркейе берсін. Еліміз тыныш болғай, жақсы бір ән қойсаңыздар. И үшінің атынан Танзиля есімді тыңдарманымыз жолдап жатыр екен. Есіміңіз қандай ерекше? Танзиля ханымнан бүгін сіздің әулетіңіздегі апаңыз Омарова Ағзия Бибақ қызының төл мерекесімен, сондай ақ полиция майоры Омаров Ардақ Қонысбайұлын төл мерекелерімен құттықтаймыз. Еліміз үшін жасап жатқан қызметкерлері тек қызметіне тек алғыс айтамыз және дәл осы саладан биіктерден көріне берсін деген тілекті Ардақ Қонысбайұлына және ардагер Ағзия Байбақ қызына жолдаймыз. Келіп жеткен осы төл мерекелеріңіз құтты болғай. Келесі хат: ассалаумағалейкум, НС радиосы. Жайна ханым, қалда жағдайларыңыз қалай? Бүгін полиция қызметінде жұмыс жасап жүрген менің баламды төл мерекесімен құттықтап қойсаңыздар дейді. Есімін жолдамапты, мерекесімен құттықтаймыз.

0: Бағдарламасы 8775-106-0011 деген WhatsApp номеріміз бар. Және дәл осы WhatsApp-қа 23 маусым жақыныңыздың туған күні төл мерекесі болса, онда дәл осы номерге жазып құттықтап қойуға болады. Сонымен келіп жатқан хаттар легім. Бүгін біздің отбасымыздың тірегі, аяулы да ардақты жан, анамыз Роза өзінің туған күнін атап өтуде сізге әлемдегі ең мықты денсаулықты, таусылмас бақыт пен ұзақ ғұмыр тілейміз. Жүзіңізден күлкі, шаңырағымыздан береке кетпесін, біз сізді жақсы көреміз деп жолдаған жақындары отбасының атынан деген екен. Бізден іс радио жұмының атынан осы тілектерге қосыламыз. Туған күніңіз құтты болсын, Роза ханым. Және келген кезекті хатымыз: бүгін менің ең үздік, ең сенімді досым дүние есігін ашып жатыр. Есімі Ақжол. Досым, өмірің тек жарқын сәттерге, қалтаң сыңғырлаған ақшаға, ал көңілің бақытқа толсын. Армандаған армандарың орындалып, биік белестерден көріне бер. Және бұл әнді жолдап жіберсеңіздер деп ән сұрап жатыр екен. Өкінішке орай әнді тапсырысқа қабылдай алмаймыз, десек те Ақжол досыңыздың бүгін сіздің атыңыздан әдемі тілектер жолдап, туған күнімен құттықтаймыз. Дәл қазір бізді естіп отырсаңыз, сіздің туған күніңізбен шын жүректен құттықтаған 6546 WhatsApp номерлі тыңдарманымыздың атынан қабыл алыңыз. Келесі хатты оқып үлгермейтін сияқтымын, сондықтан әзірше жаза беріңіз. Екі әннен соң қайта тілдесеміз. Ал WhatsApp номер 8775-106-0011.
1: NS радиосында.

бағдарламасының аяқтануына санаулы минуттар қалды, сондықтан соңғы хаттарға кезек беруді жөн көріп отырмын. Сәлем, сүйікті радио. Қазір Жасыбайға қарай жарысып бара жатқан достарыма сәлем жолдаймын. Ерлан, Арман мен Мика, Абай мен Гуля, Ақылбек пен Жанерке, бәріңе ақ жол. Біз алдыңғы машинада отырып сіздерге жол сілтеп барамыз. Артта қалып қоймаңыздар, күте-күте шаршадық. Аман есен жетіп, жақсылап демалайық. Сәлем мен рөлдегілерді бақылап отырған Жібек дейді. Ой, Жібек, қандай керемет хат. Сізге жалынды сәлем, және рөлдегі жігіттерге де жалынды сәлем. Аман есен жетіп алыңыздар деген жерлеріңізге. Жақсы бір демалайын деп тұрған сияқты, жақсы бір демалыс күтіп тұрған сияқты. Бізде сіздерге бір қызғана қарап отырып және сәлем жолдаймыз. Діттеген жерлеріңізге аман есен жетіп, атат алған қыздар мен жігіттер, демалыстарыңыз жақсы өтсін және аман есен барып келіңіздер деген тілекті Жібектің атынан Инес радиосы сіздерге жолдайды. Келесі хат: өмірімнің мәні сүйіктім.

0: ең маңызды күніңіз құтты болсын. Осылайша, достар, Live Chat бағдарламасы аяқталуға жақын. Бүгін мерекелік эфир болды. Бізге хат жазып, жылы лебіздерін жолдаған, жақындарын туған күнімен және кәсіби мерекесімен құттықтаған әрбір тыңдарманға ерекше алғыс айтамын. Сіздердің әрбір хаттарыңыз эфирімізге ерекше жылылық пен қуаныш сыйлайды. Бүгінгі сейсенбінің қалған бөлігі де сіздер үшін сәтті, жеңіл әрі жағымды жаңалықтарға толы болсын деген тілек бар. Ал мен Жайнамен Айдар қоштаспаймын. Толқынан алыстамаңыздар деймін. Алдағы уақытта қайта тілдесеміз.
1: Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естиді.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

еліміздегі нағыз демографиялық жағдаймен бөліскім келіп отыр. Ұлттық статистиканың бюросының мәліметінше, бұл небәрі 4 айда Қазақстанда 100 мыңға жуық сәби дүниеге келген екен. Ең ғажабы арасында 1926 егіз және 54 үшем бар. Көпшілікті бұл отбасыларға қандай көмек беріледі деген сұрақта мазалауы мүмкін. Бұл бізде егізге не үшемге бөлек жәрдемақы атымен жоқ, бірақ төлем әр балаға жеке есептелінеді екен. Алғашқы үш сәбидің әрқайсына бір жолғы 38 айлық есептік көрсеткіш берілсе, 1,5 жасқа дейінгі ай сайынғы күтім ақшасы да әр баланың реттік санына қарай жекелей қосылып төленіп отырады екен. Декретке дейін жұмыс істеген аналарға табысының 40% әр сәбиге бөлек аударылады. Сонымен қатар мұндай шақалақтарға емханадан да ерекше күтім жасалынады екен. Енді барша осындай егізбен және үшемдердің келетін аймағын айтып кетейін, дүниеге келетін. Бұл әрине Түркістан облысы, Шымкент және Ақтау қалаларында ең жоғарғы көрсеткішті көрсетіп отыр екен. Барлық ата-аналарды құттықтаймыз, ал біз эфирді әдемі әнмен жалғастырайық. Біздің толқында қалыңыздар, эфирде Жайна мен Айдар.

0: Кеттесіз. Эфирде арқарай алматылық көлік жүргізушілерге арналған маңызды ақпаратпен жалғастырамыз. Қалада қозғалыс қиындаған, Алматы көшелерінде алты балдық кептеліс орын алып тұр. Рысқұлов даңғылында әсіресе шығысқа қарай Сайын көшесінен Соқпақбаев көшесіне дейін жүріс уақыты бір сағатыңызды алуы мүмкін. Және Күдерин көшесінде де әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз. Северная кольцо көшесі солтүстікке қарай Райымбек даңғылынан Москвин көшесіне дейін. Назарбаев даңғылында жылдамдықты баяулатуға тура келеді. Оңтүстікке қарай Мақатаев көшесінен Жолдасбеков көшесіне дейін және небәрі 800 метр қашықтықта орналасқан Жандосов көшесінен Сәтбаев көшесіне дейін Розабакиев көшесінде солтүстікке қарай сағатына небәрі 4 км жылдамдықпен жүріп өтесіз. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта қызметі.
1: Кептер.

0: Досым, енді жұлдыздар әлеміне саяхат жасап көрейік. Әлемге танымал әнші Димаш Құдайберген Қазақтың тағы бір халық әнін заманауи стильге келтіріп жаңа челлендж бастады. Әншінің бұл жолғы таңдауы ағырке халық әніне түсіп, оған әлемдік деңгейде тыныс беруге талпынған. Ағырке әніне арналған би челленджіміз жалғасып жатыр. Бейнероликтеріңізді 1 тамызға дейін бөлісіп үлгеріңіздер. Ең көп қаралым жинаған бейнежазба авторы менің жаңа музыкалық бейнебаянымның түсірілімі. Мне қатысуға шақырту алады. Сіздердің бейнероликтеріңізді күтемін, ал әзірге өзімнің нұсқамды ұсынайын деп жазды Димаш Құдайберген. Айта кетейік, осыған дейін де Димаш Қазақтың әйгілі ақыны Сәкен Сейфуллиннің тау ішінде әніне осындай челлендж өткізіп, жеңімпазына шетелде өтетін концерттерінің біріне билет сыйлаған болатын. Егер челленджге қатысамын десеңіз, қазірден бастап өзіңіздің бір креативті ойыңызбен бейне ролик түсіріңіз де, және ең көп қаралым жинаған бейне роликке бір жақсы сыйы бар екенін де ұмытпаңыз. Сізге сәттілік.
1: Радио МС.

Эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Достар, жаздың ортасы, күннің көзі ерекше белсенді уақыт қой. Бүгін дәрігерлер, әсіресе балалар мен қарттарға, созылмалы ауруы бар жандарға күн өтудің өте қауіпті екенін ескертіп жатыр. Балалар дәрігері былай деген екен, күн астында ұзақ жүру бастың қатты ауруына, жүрек айнуына және дене қызуының көтерілуіне әкеледі. Сондықтан егер жаныңыздағы адамдар осындай белгілер байқасаңыздар, оны дереу көлеңкеге апарып, маңдайына, мойны мен қолтық тұсына салқын компресс басыңыз дейді. Себебі бұл жерлерден ірі қан тамырлары өтеді және денені тез салқындатуға көмектеседі екен. Сосын есін жоғалтпаған болса, салқын суда аз-аздан жұтқызыңыз. Мамандар күн ыстықта кофе, ішімдік және тәтті газдалған сусындардан бас тартуды да сұрап жатыр. Ең дұрысы сағат 11:00-ден 16:00-ге дейін күн астында көп жүрмей, ашық түсті жеңіл киім киіп, бас киім тастамау және қасыңызда әрдайым таза су алып жүру деген кеңес айтып жатыр мамандар. Өзіңізді және жақындарыңызды күтіңіздер, достар. Денсаулықтарымыз мықты болсын. Ал біз эфирді сіздің көңіл күйіңізді сергітетін салқын самалдай әдемі әнмен жалғастырамыз.

0: эс радиосында.
1: Бүгін Елордада жауын шашынсыз. Күндіз 32 градус ыстық, түнде 20 градус жылы. Алматыда күн ашық. Сынап бағанасы күндіз 31 градус ыстықта, түнде 19 градус жылыны көрсетеді.
0: Ауа райы.
2: Ауа райы болжамының демеушісі Зао Эвалар дәр-дәрмек компаниясы. Жеміс-жидек негізіндегі алғашқы үш өткізгіш құралы Фиталакс шайнайтын таблеткаларды ұсынады. Фиталакс құрамындағы өрік мусы және өсімдік компоненттері ішектерге табиғи түрде көмек көрсетіп, оның тазаруына көмектеседі, түйілуін және газ түзілуін азайтады. Фиталакс шайнайтын таблеткалар су ішуді қажет етпейді және кез келген жағдайда қолдануға ыңғайлы. Биологиялық белсенді қосымша болып табылады.
3: Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы 5-ші желтоқсан, нөмірі KZ16017800E002841-1214.
0: Любой цвет настроения на

пен жаңа сазды сағатты бастап кеттік. Футбол сүйер қауымға жақсы жаңалығым бар. Әсіресе Мессидің фанаттары үшін. Месси әлем чемпионат тарихындағы ең көп гол соққан ойыншы атанды. Аргентина құрамасының шабуылшысы Лионель Месси әлем чемпионат тарихындағы ең үздік бомбардир атанған. Аргентина мен

0: Австрия арасындағы екінші тур матчында Лионель Месси әлем чемпионатындағы 17-ші голын соққан. Осылайша ол 16 гол соққан Германияның бұрынғы шабуылшысы Мирослав Клозені басып алды. Бразилияның бұрынғы шабуылшысы Роналду 15 голмен үшінші орында тұр. Мбаппе да және әрқайсында 14 Мюллермен әрқайсында 14 гол бар екен. Матчта Аргентина 1-0 есебімен жеңді. Айта кететін жайт та бар. Месси 9-шы минутта австриялық қақпашы Александр Шлагерге қарсы пенальти соға алмады. Пенальтиді Лаутаро Мартинске қарсы фол үшін берілген екен. Міне осылайша десекте ол өзінің қателігін түзеп, міне 17-ші голын соғып әлем тарихындағы ең көп гол соққан ойыншы атанған Мессидің жанкүйерлеріне жалынды сәлем айта отырайын. Жаңа саз сағатты бастап кеттім. Эфирде Жайна мен Айдар, бізбен бірге қалыңыз.
1: МС радиосы.

0: Студия сының уақыты 13:17 және дәл осы уақытта Алматы қаласының көшелеріндегі қозғалыстардан хабардар бола отырыңыздар. Алматының көшелерінде қозғалыс тығыз, әсіресе Рысқұлов даңғылында ерекше қозғалыс, әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз. Шығысқа қарай Саин көшесінен Немирович Данченко көшесіне дейін, Достық даңғылында да ерекше қозғалыс, оңтүстікке қарай Абай даңғылынан Қажымұқан көшесіне дейін жүріс уақыты жарт сағатыңызда болуы мүмкін. Абай даңғылы шығысқа қарай Алтынсарин даңғылынан Розабакиев көшесіне дейін ұзындығы 2.5 километр, ағым жылдамдығы сағатына 10 километр жылдамдық кептеліс алып жатыр. Және Төлепе көшесі шығысқа қарай Бауыржан Момышұлы көшесінен Отар көшесіне дейін ағым жылдамдығы 6 километрді көрсетуде. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта қызметі. Жолдарыңызға сәтті сапар тіледім.
1: Кептеліссіз. Разные мысли. Главный урок финансовой грамотности. Чем дольше спим, тем меньше тратим. Жернова.
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причина этих симптомов может быть плохое кровоснабжение мозга. Клетки головного мозга очень чувствительны к дефициту питательных веществ и кислорода. Даже при временном нарушении мозгового кровообращения начинается кислородное голодание. Обменные процессы в клетках мозга нарушаются, мозговая ткань повреждается. Принимайте Гинкаум Био. 100% натуральный препарат на основе высокоочищенного экстракта гинкобилоба в правильной терапевтической дозировке. Гинкаум Био улучшает кровоснабжение мозга и в результате улучшает память, внимание и скорость мышления в любом возрасте. Устраняет головную боль, в том числе при переменах погоды и риск образования тромбов. Гинкаум Био. Высокое качество и выгодная цена.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР-КЗ 16-0279-003-Е-03-605-02-15 от 5.02.2015 года.
4: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
1: МС радиосында жарнама. 350 алпыс.

балық жақында ғана әлеуметтік желіде Таиландтың Пхукет қаласында аралында жоғалып кетті деп хабарланған. Танымал отандық рэпер Кисла Сладки, яғни Дархан Жұмабек, аман-есен табылды деп хабарлап жатыр. Жерлесімізді іздеуге белсене кіріскен отандық режиссер Парасат Ибраев Дарханның Пхукеттегі ауруханалардың бірінен табылғанын сүйіншіледі. Жақындарының айтуынша, рэпер ауыр жарақат алмаған, қазір жағдайы жақсы. Парасат Ибраев әлеуметтік желідегі алаңдаушылық білдіріп, қолдау көрсеткен барша қазақстандықтарға өз алғысын жеткізіп жатыр. Отандасымыздың

0: шілденің бірінші жұлдызынан бастап, келесі айдан бастап елімізде тұтынушылық несие мен бөліп төлеу, яғни рассрочканың шарттары айтарлықтай қатаңдайды. Әсіресе ресми табысы жоқ немесе несие тарихында кешіктірулері бар азаматтарға қарыз алу едәуір қиындайды. Ұлттық банктің бұл қадамы халықты шамадан тыс қарыз жүктемесінен қорғауға бағытталған деп отыр. Сондықтан қаржы мамандары ұсақ қарыздарды алдын ала жауып, ресми табысқа көшуге және несие алар алдында мүмкіндікті нақты есептеуге кеңес береді. Қаржылық сауаттылық пен жауапкершілік әр шаңырақтың, әр адамның берекесі ғой. Сондықтан сізге мен әмияңыз қалың болсын, көңіліңіз әрқашанда ашық болсын деген тілекті айтып, бүгінгі эфирді аяқтаймын. Сіздермен бірге болған Жайна мен Айдар, келесі тілдескенше.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлем.

0: С радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лесет Әбдіреева. Қазақстандықтардың шамамен әр оныншысы бұрынғы қарызын жабу үшін жаңа несие рәсімдейді. Бұл туралы Демоскоп зерттеуінің нәтижесінде белгілі болды. Сауалнамаға қатысқан азаматтардың 73%-ның несиесі немесе қарызы бар екенін айтқан. Оның ішінде 40%-ында бір несие болса, 33%-ы бірнеше несие төлеп жүр. Ал респонденттердің 27%-ның ешқандай несие міндеттемесі жоқ. Ең кең тараған қарыз түрі тұтынушылық несие. Қарыз алушылардың 70.5%-ы осы санаттағы несиені пайдаланатынын көрсеткен. Сонымен қатар 46%-ы тауарды бөліп төлеу қызметін қолданады. Несие рәсімдеудің негізгі себептері ретінде тұрмыстық техника сатып алу, тұрғын үйді жөндеу немесе салу және жалақыға дейін қаражаттың жетіспеуі аталған. Қасқа жол YouTube жобасында тек танушы маман қазақ қоғамындағы кейбір дәстүрлер мен мінез құлықтардың тарихи тамыры туралы пікір білдірді деп хабарлайды skifnews.kz. Алия Сағымбаеваның айтуынша, адам өз тегін және тарихи тамырын білмеуі оның өмірлік бағытына әсер етуі мүмкін. Ол ата-баба тарихын тануды жеке тұлғаның өзін-өзі танумен байланыстырды. Маман қазақ қоғамындағы аста-төк той жасау дәстүрінде түсіндірді. Оның пікірінше, бұл құбылыс тарихи тұрғыда туыстардың алыстап әр өңірге қоныстанумен байланысты. Сондықтан үлкен жиындар арқылы ағайын туысты біріктіру қажеттілігі артқан. Сонымен қатар ол несие алып шамадан тыс шығынмен той жасау тәжірибесін қолдамайтынын айтты. Қазақстандықтардың 74%-ы еңбек демалысы кезінде де жұмыстан толық қол үзбейді. Мұндай деректі HeadHunter.kz платформасы жүргізген сауалнама көрсетті. Зерттеу нәтижесіне сәйкес, респонденттердің 43%-ы демалыс кезінде шұғыл жұмыс мәселелеріне кейде жауап беретінін айтқан, ал 31%-ы әріптестерімен үнемі байланыста болатынын мойындаған. Сауалнамаға қатысқандардың тек 6%-ы ғана еңбек демалысы кезінде жұмысқа мүлде көңіл бөлмейтінін жеткізген. Сонымен қатар қатысушылардың 47%-ы жазғы демалысын алдын ала жоспарлап қойғанын айтса, 25%-ы биыл жазда демалысқа шықпайтынын мәлімдеген. Жазғы демалысты өткізудің ең танымал бағыты шет елге саяхат. Респонденттердің 34%-ы демалысын шет елде өткізуді жоспарлап отыр. Қазақстан ішкі істер министрлігі қоғамдық орындарда адамның жүзін тануға кедергі келтіретін киімдерді киюге қатысты талаптарды еске салды. Ведомствоның мәліметінше, құқық бұзушылықтың алдын алу туралы заңға сәйкес, адамның бетін толық немесе едәуір жабатын киім мен аксессуарларды қоғамдық орындарда пайдалануға шектеу қойылған. Қазіргі уақытта аталған норманы бұзған үшін 1613 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Полиция алғаш рет анықталған жағдайда ескерту жасайды. Егер құқық бұзушылық бір жыл ішінде қайталанса, азаматқа 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынуы мүмкін. Германияның Галле қаласындағы Хайдебад жағажай кешені келушілерге қатысты жаңа талап енгізді. Енді жағажайға кіретін адамдар неміс тілін жеткілікті деңгейде түсінетінін көрсетуі тиіс. Кешен басшылығының пікірінше, демалушылар судағы қауіпсіздік ережелерін және құтқарушылардың нұсқауларын толық түсінуі қажет. Сол себепті кіреберісте кейбір туристерден неміс тілін білу деңгейі тексеріліп жатыр. Бұл бастама қоғамда қызу пікірталас тудырды. Сыншылар мұндай талапты кемсітушілік деп бағаласа, жағажай әкімшілігі қауіпсіздік мәселесі бірінші орында екенін алға тартуда. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 487 теңге 1 тиын, евро 557 теңге 87 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 59 тиын. Ертең елордада жаңбыр жауады, күндіз 25, түнде 18 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 29 градус ыстық, түнде 18 градус жылы.
2: Ауа райы болжамының демеушісі ЗАО «Эвалар» дәр-дәрмек компаниясы жеміс-жидек негізіндегі алғашқы үш өткізгіш құралы «Фиталакс» шайнайтын таблеткаларды ұсынады. «Фиталакс» құрамындағы өрік мусы және өсімдік компоненттері ішектерге табиғи түрде көмек көрсетіп, оның тазаруына көмектеседі, түйілуін және газ түзілуін азайтады. «Фиталакс» шайнайтын таблеткалар су ішуді қажет етпейді және кез келген жағдайда қолдануға ыңғайлы. Биологиялық белсенді қосымша болып табылады. болады. Жүкті және бала емізетін әйелдерге сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы 5 желтоқсан, нөмірі KZ16-01-78-003 E-002-841-12-14.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

жақсы көңілге кепілінген келеме. МС радиосына жазыл. МС радиосын ТикТоктан, Инстаграмнан, Телеграмнан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. МС радиосы.

0: бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпарақты құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 23 маусым. Қазақстан полициясы күні. 1992 жылы 23 маусымда Қазақстан жоғарғы кеңесі Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары туралы заң қабылдады. Бұл Қазақстан полициясының қызметі мен міндетін анықтайтын алғашқы құқықтық акт болатын. Халықаралық олимпиада күні. Бұл мерекені атап өту бастамасын 1948 жылы Швейцарияда өткен 42-ші сессияның барысында Халықаралық олимпиада комитеті ұсынған. Бұл дата кездейсоқ алынған жоқ. 23 маусым заманауи олимпиада қозғалысы құрылған күн деп есептеледі.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: Разные мысли. Много на свете людей, хороших и разных, но разных все-таки больше. Жарнама.
1: Футболдан ештеңе алаңдатпау керек. Ал үзіліс кезінде Каспи магазинге кіріп, керекті заттарыңызды сатып алыңыз. Робот шаңсорғыш еденді тазалап жатқанда, сіз алаңдағы доптан көз жазбаңыз. Балаларға қызықты конструктор, ал сізге бонус. Бірде-бір голды жіберіп алмаңыз. Ал азық-түлікті дүкеніне жеткізу арқылы алыңыз. Ойыннан көз алмаңыз. Өйткені тиімді сатып алынған зат қолыңызда ғой. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
2: МС радиосында жарнама. 356 60

0: S радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лизат Әбдіреева. Бүгін Алматы мен Талдықорғанда қолайсыз метеорологиялық жағдай қалыптасты деп хабарлайды Қазгидромет. Синоптиктердің мәліметінше желдің әлсіз болуы, ауа температурасының инверсиясы және атмосфералық тыныштық салдарынан зиянды заттар жерге жақын қабатта жиналып, ауа сапасы нашарлады. Мамандар тұрғындарға көшеде ұзақ уақыт болмауға, әсіресе көлік көп жүретін аумақтардан аулақ жүруге кеңес береді. Балаларға, жүкті әйелдерге, сондай-ақ тыныс алу және жүрек қан тамырлары аурулар бар адамдарға сақтық шараларын күшейту ұсынылды. Қазақстанда сұлулық индустриясы қызметтерінің бағасы қымбаттап жатыр. Energy

0: Home KZ-тің дерегінше, мамыр айында шаштараздар мен сұлулық салондарының қызметтері былтырғы осы кезеңмен салыстырғанда 15%-ға өскен. 2026 жылдың алғашқы 3 айында қазақстандықтар сұлулық қызметтеріне шамамен 41 миллиард теңге жұмсаған. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңінен 2 есе көп. Ең жоғары баға өсімі Атырау облысында тіркелді – 38%. Алматы облысында қызмет құны 22%-ға, Ақтөбе облысында 20%-ға қымбаттаған. Сарапшылардың айтуынша, саладағы баға қатарынан 5 жылға жуық уақыт бойы тұрақты өсіп келеді. Әсіресе, ерлер шаш қиюының құны 1 жылда 17%-ға артқан. Алматы әйелдер шаш қиюының орташа бағасы 7000 теңгеден, ал ерлердікі 5000 теңгеден асты. Бүгін Астанада Мәңгілік ел даңғылы мен Сығанақ көшесінің көлік айрығындағы 2 съезде қозғалыс 2 күнге толық жабылды. Қала әкімдігінің мәліметінше, бұл уақыт аралығында жол қызметкерлері жол төсемінің жоғарғы қабатын төсеу жұмыстарын жүргізеді. Уақытша шектеу Мәңгілік ел даңғылынан Сығанақ көшесіне, Түркістан көшесі бағытына қарай бұрылатын съезге және Түркістан көшесі жағынан Достық көшесіне бағытталған съезге қатысты болады. Қазақстанда 25 маусымнан бастап техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына құжат қабылдау басталады. Оқу-ағарту министрлігінің мәліметінше, 2026-2027 оқу жылына мемлекеттік білім беру тапсырысы аясында колледждерге 140 000 грант бөлінген. Талапкерлер құжаттарын e-gov.kz портал арқылы онлайн немесе колледждерге барып электронды форматта тапсыра алады. Жұмысшы біліктілігі бойынша құжат қабылдау 27 тамызға дейін жалғасады. Шығармашылық мамандықтарға құжат қабылдау 20 шілдеде аяқталады. Ал педагогикалық және медициналық бағыттар бойынша қабылдау мерзімі мамандық пен білім деңгейіне қарай 10-15 тамыз аралығына дейін жалғасады. Министрлік биыл техникалық мамандықтарға бөлінетін мемлекеттік тапсырыс көлемі ұлғайтылғанын атап өтті. Испаниялық кардиологтар жүрек саулығына пайдалы шоколад түрін атады. Олардың айтуынша, күнделікті тұтынуға тек құрамда 70-85%-ға дейін какао бар ащы шоколад ұсынылады. Маман мұндай шоколад антиоксиданттық және қабынуға қарсы әсерге ие екенін, қан қысымы мен холестерин деңгейін реттеуге көмектесетінін айтты. Сондай қан тамырларының қалыпты жұмысына қажет азот тотығының түзілуін арттыруы мүмкін. Алайда кардиологтар ащы шоколадты шамадан тыс тұтынбауға шақырды. Ұсынылатын мөлшер күніне 10 граммнан аспауы тиіс. Дәрігерлер бұл ақпарат маман кеңесін алмастырмайтынын еске салады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 487 теңге 1 тиын, евро 557 теңге 87 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 59 тиын. Ертең Елордада жаңбыр жауады, күнді 25, түнде 18 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауы ықтимал, күнді 29 градус ыстық, түнде 18 градус нөлден жоғары.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: libri. Купай вечер в сентябре.
1: Разные мысли. Нервный не тот, кто стучит пальцами по столу, а тот, кого это раздражает. Жарнама. Есте сақтау қабілетіңіз нашар, басыңыз ауырат, ұйысқан қамба. Миша сушалары қоректік заттар мен оттегі тапшылығына өте сезімтал келеді. Михан айналымы уақытша бұзылса да оттегі ашуы басталады. Миша сушаларындағы зат алмасу процестері бұзылады, ми тіндері зақымдалады. Бұл белгілер мидың қанмен нашар қамтамасыз етілгендігінен болуы мүмкін. Гинкаум био. 100% табиғи препаратты жоғары тазартылған гинко билобы сығындысы негізінде дұрыс емдік дозада қабылдаңыз. Гинкаум био. Мидың қанмен қамтамасыз етілуін жақсартады, кез келген жасты есте сақтау қабілетін, зейін мен ойлау жылдамдығын жақсартады. Бас ауруды, әсіресе күн райының өзгеруіне байланысты жайсыздық пен ұйысқан қанның пайда болу қаупін жояды. Гинкаум био. Жоғары сапа және тиімді баға.
2: ББК дәрі болып табылмайды. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ компоненттерге жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2015 жыл 05-02 МТТК КЗ 16-01-79-003-Е 00-3-605-02-15.
3: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
4: Футболдан ештеңе алаңдатпау керек. Ал үзіліс кезінде Каспи магазинге кіріп, керекті заттарыңызды сатып алыңыз. Робот шаңсорғыш еденді тазалап жатқанда, сіз алаңдағы доптан көз жазбаңыз. Балаларға қызықты конструктор, ал сізге бонус. Бірде-бір голды жіберіп алмаңыз. Ал азық-түлікті дүкеніне жеткізу арқылы алыңыз. Ойыннан көз алмаңыз. Өйткені тиімді сатып алынған зат қолыңызда ғой. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
5: МС радиосында жарнама. 356 60

0: Реклама.
1: Алматыда жаңа Алматы Мув қалалық жобасы бастау алды. Алматы қаласы спорт басқармасының бастамасымен 42 айының соңына дейін әр демалыс сайын мегаполистің түрлі аудандарында балалар мен олардың ата-аналарына арналған тегін спорттық және отбасылық іс-шаралар ұйымдастырылады. Алдағы демалыс күндері 27 маусымда іс-шаралар Түрксіб ауданындағы Сауранбаев көшесінде және Жетісу ауданындағы Гүлдер саябағында өтеді. Ал 28 маусымда қала тұрғындары Алатау ауданындағы Қарасу Шағын ауданының скверінде және Наурызбай ауданындағы Қалқаман шағын ауданының скверінде өтетін шараларға қатыса алады. Бағдарлама аясында балалар эстафеталары, спорттық ойындар, аниматорлар, аквагрим, фотоаймақ және отбасы мүшелеріне арналған түрлі белсенді іс-шаралар ұйымдастырылады. Іс-шаралар сағат 10:00-де басталады, қатысу тегін. Іс-шаралардың өтетін орны мен бағдарламасы туралы толық ақпаратты Алматы Мув жобасының және Алматы қаласы спорт басқармасының әлеуметтік желідегі парақшасынан алуға болады.
0: Реклама на радио МС 356 60 00.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Жылқылар алғаш рет қазіргі Қазақстан аумағында қолға үйретілген.
0: Жарнама.
2: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
3: Ничто не должно отвлекать от футбола. А в перерывах заглядывайте за покупками в Каспий магазин. Следите за мячом на поле, пока робот-пылесос следит за чистотой пола. Конструктор с бонусами, чтобы детям было интересно, а вам выгодно. И продукты из магазина с доставкой, чтобы не пропустить ни одного гола. Не отвлекайтесь от игры, ведь выгодные покупки уже в ваших руках. Пайда хайда, пайда осында. Каспий магазин.
4: МС радиосында жарнама. 356 60

0: С радиосында жаңалықтар.
1: Кеш жарық студияда Ләззат Әбдіреева. Ресейдің 35 өңірінде тіркелген жанармай тапшылығы ауыл шаруашылығы саласына және егін жинау науқанына кері әсер етуі мүмкін. Сарапшылар мұның салдары Қазақстан нарығына да ықпал етуі ықтимал екенін айтады. Мамандардың пікірінше, жанармай дағдарысы ең алдымен жүк тасымалы мен логистикаға әсер етеді. Бұл азық-түлік жеткізілімінің баяулауына және кейбір өнімдердің қымбаттауына алып келуі мүмкін. Қазақстан мен Ресей арасындағы тығыз экономикалық байланыс жағдайында көрші елдегі баға өсімі отандық нарыққа да тікелей әсер етеді. Бұған дейін де кейбір өнімдер бойынша Ресейдегі тапшылық Қазақстандағы бағаның өсуіне себеп болған жағдайлар тіркелген. Сарапшылар елімізде ішкі нарықты тұрақты қамтамасыз ету және дизель отынының жеткілікті қорын бақылауда ұстау маңызды екенін айтады. Маңғыстау облысында қарақұрт шаққан балалар саны күрт артты. Облыстық көп бейінді балалар ауруханасының мәліметінше, маусым айының алғашқы 10 күнде 5 бала ауыр жағдайда ауруханаға түскен. Дәрігерлердің айтуынша, барлық науқас жансақтау бөлімінде ем қабылдап, жағдайы тұрақтанған соң бейінді бөлімдерге ауыстырылған. Өткен жылы өңірде қарақұрт шаққан небәрі 3 бала тіркелген еді. Мамандар жаз мезгілінде қарақұрттың белсенділігі күшейетінін ескертеді. Оның уы қатты ауырсыну, бұлшық ет құрысуы, әлсіздік, жүрек айну және басқа да ауыр белгілер туындатуы мүмкін. Павлодар облысында Баянауыл ұлттық паркі маңында шыққан өрт толық сөндірілді. Дегенмен жалын орманға таралу қаупін тудырған. Ақпаратқа сәйкес өрт Далбин орманшылығы маңындағы далалық аумақта тұтанған. Оқиға орнына орман күзеті, құтқарушылар және жергілікті атқарушы органдар жұмылдырылды. Сондай-ақ өртті әуеден бақылауға және сөндіруге тікұшақтар тартылды. Мамандардың айтуынша, желдің күшеюіне қарамастан жалын мемлекеттік орман қоры аумағына өтпей тоқтады. Татылған. Табиғи аумаққа айтарлықтай зиян келмеген. Соңғы күндері Қазақстанның шығыс және орталық өңірлерінде орман мен дала өрттері жиілегені байқалады. Төтенше қызметтер тұрғындарды өрт қауіпсіздігін қатаң сақтауға шақырады. Батыс Қазақстан облысында мемлекеттік қызмет саласында жүргізілген тексерулер нәтижесінде 2000-нан астам заң бұзушылық анықталды. Бұл туралы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің өңірлік департаменті хабарлады. Тексеру барысында 118 мекеме қамтылып, 194 мемлекеттік қызметшінің негізсіз түрде жұмыс уақытынан кейін жұмыс орнында қалуға мәжбүр болғаны белгілі болды. Соның нәтижесінде қызметкерлерге жалпы 840 сағат, яғни шамамен 35 күн демалыс қайтарылған. Сонымен қатар 303 азаматтың құқығы қалпына келтірілді. Бірқатар шенеуніктер тәртіптік жауапкершілікке тартылып, әдеп нормаларын бұзғандар үшін жазаланды. Қазақстанда жазғы демалыс маусымында ішкі және шетелдік туризм бағасы айтарлықтай өзгеріп отыр. Сарапшылардың мәліметінше, Бурабайдағы курорттық аймақта бір апталық демалыс құны 700 мың теңгеден асып, кей жағдайларда Түркия мен Мысыр бағыттарындағы ол инклюзив турлармен теңесіп кеткен. Мысалы, Түркия жағалауына жолдама шамамен 600-700 мың теңге аралығында болса, Мысырға сапар 660 мыңнан 892 мың теңгеге дейін жетеді. Ал Қазақстан ішінде Алакөл, Бұқтырма және Сарағаш сияқты демалыс орындарында баға тәулігіне 5 мыңнан 25 мың теңгеге дейін өзгеріп отыр. Сарапшылар баға айырмашылығы ішкі туризмдегі сұраныс пен қызмет деңгейінің әркелкілігіне байланысты екенін айтады. Осылайша қазақстандықтар жазғы демалыста ел ішінде демалған дұрыс па, әлде шетелге шыққан арзандау ма деген таңдау алдында тұр. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 487 теңге 1 тиын, еуро 557 теңге 87 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 59 тиын. Ертең елордада жаңбыр жауады, күндіз 25, түнде 18 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 29 градус ыстық, түнде 18 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Реклама.
1: Алматыда жаңа Алматы Мув қалалық жобасы бастау алды. Алматы қаласы спорт басқармасының бастамасымен 42 айының соңына дейін әр демалыс сайын мегаполистің түрлі аудандарында балалар мен олардың ата-аналарына арналған тегін спорттық және отбасылық іс-шаралар ұйымдастырылады. Алдағы демалыс күндері 27 маусымда іс-шаралар Түрксіб ауданындағы Сауранбаев көшесінде және Жетісу ауданындағы Гүлдер саябағында өтеді. Ал 28 маусымда қала тұрғындары Алатау ауданындағы Қарасу шағын ауданының скверінде және Наурызбай ауданындағы Қалқаман шағын ауданының скверінде өтетін шараларға қатыса алады. Бағдарлама аясында балалар эстафеталары, спорттық ойындар, аниматорлар, аквагрим, фотоаймақ және отбасы мүшелеріне арналған түрлі белсенді іс-шаралар ұйымдастырылады. Іс-шаралар сағат 10:00-де басталады, қатысу тегін. Іс-шаралардың өтетін орны мен бағдарламасы туралы толық ақпаратты Алматы Мув жобасының және Алматы қаласы спорт басқармасының әлеуметтік желідегі парақшасынан алуға болады.
0: Реклама на радио МС 356 60

Қосымыз. Енді бейне де бар. NS Radio-са назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

0: Көңіліңді марқайтатын, жаныңа шуақ ұялататын толқын. МС радиосы.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

Енді бейне де бар. НС радиосы назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.